0: radioactive, Kolana.
1: Vi allverkende tid, og om jeg ikke har tid for så grøstes og kalender, har du om 21. juli, hvor det er del hecht, er det innocens under banner, og den hodet har namens der. Det var det under hodet nok, når den feier der om Peru, og den hodet oss vel hepatitis der.

0: Radioactive Kalana.
1: Vi aldrig om det tid, og om jeg kan tage for så grønste kalender, har du om 21. juli, hvor det er del hæst, er der innocens under bænder, og den hudder haut namens der. Das war dann unser Hautnacht-Nationalfeiertag am Peru und haut aus Welthepatitis der.

0: Radioactive Klana.
1: Vi allverkende sier dere om ikke et sikt for det grøsteste kalenderhåndet er den 20. juli, hvor det er del helt, er det innocens under bandet og den hodet haut. Namens der, det feirer under hodet nok snart feirer der om Peru, og haut oss velt hepatitis der.

0: Radioaktiv Kölana.
1: Vi allerede er tid, og om jeg kan tage for så grøstiske kalender, har du 21. juli, hvor det er del hæst, er der innocens under Benno, der nu der har namensdag. Det var der så haut nach national feiertag am Peru, og haut os valgt hepatitisdag.